0: Доставках утильсбору поміж категоріями М, пасажирські і Н, грузові, десятки тисяч рублів. Для підтвердження категорії транспортного сродку М1 при оформленні документа об виплаті утильсбору у митні органи повинні бути представлені наступні документи, у яких указана категорія транспортного сродку. Посвідчення об регістрації, технічний пашпорт, технічний талон, інші документи, що підтверджують регістрацію у державі попередній регістрації, одобрення типу транспортного сродку. Коли ж необхідно інформації, що підтверджує категорію, тип транспортного сродку, так само, коли його по конструктивному виконанні, призначенні і тих характеристиках можна віднести і до іншої категорії нема, то допоможе заключення об категорії. А ось яно якраз таки і видається у Білоруській гандлево-промисловій палаті або офіційним дилером марки чи акредитованим спеціалістом. І послуга, майте на увазі, платна.
1: У світі моторів.
2: Радіо Столиця. Слухай, любимая.